0: mamedi ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Emene metsotso ka mara hora ena ya borobong o seke wa tshaba hobane ke na le wena o seke wa tshoha hobane ke modimo wa hao ke tla o fa matla le tshojalo lengolo la Isaiah gaolo ya mashimamane le motsolemong timana ya leshume ke o seng ke labone bekeng o dumediswa ke tholwana moletsane le naneo le o rekena holona ke la itlhabolle me ha ke tsamae ke le mong ke tsama le maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ile yena ya hlophisitse mmino momedi dumela hle ke o amohela tshebeletsong ena ya lesedi ibile ko lebohe ha ile mona ontso dutsi o mametse tshebeletso ena mme ke re ka mehla o motho wa bohlokwa rene re ka ba bomang ntle le wena momamedi wa lesedi FM le qala jwalo he lena la itlhabolle mme ibile re tla o bapalla mmino wa sidumedi ka jeno e ba le nna ke be le wena re tsamae mmoho ho lena la itlhabolle pina e teng kwano wena momamedi motle Masione ya matle dumelang hle dumelang ke le amohela ka pina ya wa cha mkhukhu hele helele
2: hai

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ke hobaneng ha dinoko di tsoma bosiu. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ke metsotso e mashume mararo ka mora ho hora ya le shumele metsomedi e re ke fitisetse dithapo mifong wa jole ke nako le thuso motaung taung ke tseo.

047 wongu wa mabedi itsletsi re ya horeng ya bo ya pele ena ke Luther Van Ross ole sedia fam here now.